0: Ya Allah, Engkaulah Zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in
0: bila Kau tolak doaku,